0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kao nekad u 7.

Čon je lijep, ni stasit nije, ali pak voli njega li. U svome domu on se krije, iza

미리 쓸 붐바 붐바 붐바 튕텅 아불라불라 붐바 붐바 룸바 띵바 따라붐바 룸바 룸바 띵탕 아불라불라 붐바.

Cijenjeni slušatelji i cijenjene slušateljice, moje ime je Igor. A danas je 26.8. Što će reći u prijevodu srijeda. A vi ste, dragi moji i drage moje, odlučili jutro provesti sa mnom ovdje na 87.7. Opaki megaherci, a možda i na www.radio.rojc.eu. Dobrodošli u emisiju Pula se budi, koju smo započeli upravo pred 2 minute, a završit ćemo u 10 sati. Ali ostanite sa nama, jer nakon što se razbudimo uz Pula se budi, slijede nas brojne druge interesantne i zabavne emisije. A dok se vi i ja smjestimo u naše udobne fotelje, automobilska sjedala ili možda rad sa nogu, pa onda nemate stolice, nema veze. Sve vas uljuljane razbudit ćemo dobrom glazbom Pula se budi. Zato molim vas, ostanite s nama, jer nema boljeg od ovog. Charles Mingus.

8 je sati i 38 minuta. A meni vrijeme leti. A nadam se da, cijenjeni slušatelji i slušateljice, letite i vi. Bilo da sjedite u automobilima ili u kancelarijama, možda u uredima i čekaonicama. Možda u kuhinjama, u kafićima. U taksima. Na autobusnoj postaji. Gdje god bili da bili. Drago mi je da ste sa mnom. Eto, jučer sam dobio komentar od svog susjeda. I susjede. Da ih zaspivam. To jest da zaspivaju ujutro kad me čuju. Ne samo jer sam strašno dosadan. Nego eto, nema energije jutarnje, pa... Dozvolite da vam ispunim ovo jutro eksperimentalno. Za najviše energije što mogu. Ne znam kako ću to uspjeti sada sa najavom sljedeće pjesme. Jer uz pjesmu slijedi i tužna vijest da je ipak Dolly Parton umrla.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

9 je sati i prva je minuta. Prva prvcata. A evo, dočekalo nas je sunce. Nakon posljednja dva dana je bilo promjenjivo i imali smo nešto pljuska. Državni hidrometeorološki zavod jutros je objavio da će danas na Jadranu prevladati sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti zemlje bit će mjestimice umjerene na oblake, a poslije podne uz veću na oblaku negdje će se pojaviti kratkotrajni pljuskovi, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre, pogotovo na Učki i Čičariji. More će biti malo do umjereno valovito, a vjetar će biti slab, negdje na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperaturu će se uglavnom kretati između 26 i 31, a kod nas u Istri negdje do 28. Novi toplotni val. Da, još jedan stiže nam s četvrtka na petak, možda u petak. Zapravo sigurno petak. I za sad nepoznatog trajanja.

A još jedna kratka informacija. Za sve uležane na Marsovom polju, sutra su potrošači vodovod Pula Labin to je sutra će od 8 do 12 zbog privremenih prekida vodoopskrbe na području Pule i radova na vodovodnoj mreži ostati bez vode i kao i uvijek nakon završetka radova moguće zamućenje voda i u slučaju jačeg zamućenja potrošači se moraju javiti, piše mogu, ali moraju javiti dispečeru na broj 052 529 972.

0: Bravo. Bila prava gužva.
1: Zora Rudi, Pula se budi.
2: I još jedno štekanje za kraj. Sav u štekanju sam bio zadnjih 20 minuta od kad ste to možda i sami primijetili od Davida Bowie'a Rebel Rebel. I sve je trebalo ići predivno u When I Was Full Moon Francija Blaškovića i Gori Usim Vinetu. Kad ono štek, štek, štek, štek. Devet je sati i 50 minuta. Ili 9 je sat i 50 minuta. Vi ste sa mnom ovdje na 87,7 MHz. Ne bježite nigdje, iako ću ja morati za 10 minuta kad završimo emisiju Pula se budi. Moje ime je Igor, a vi ste cijenjeni slušatelji i slušateljice. Sa mnom ovdje od 8 sati se budili, rastezali i nadam se popili sve svoje tople jutarnje napitke. Trećoj smjeni želim dobrodošli kući.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: I evo samo jedan kratak pozdrav svima vama cijenjeni slušatelji i slušateljice. Otkucnut će uskoro 10 sati, što znači da vas prepuštam u ruke emisije Otkucavanja do podne. Hvala vam i do slušanja.
2: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
7: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
8: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
9: Really? Jody Foster.
10: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
11: Hello.
1: Ovo je otkucavanje do podne.
11: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Drago slušateljstvo Radija Rojc, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Nadam se da ste se probudili sigurom, a ako niste, možda ćete sada. Iduća dva sata s vama će biti Ana, a danas ćemo uz brdo dobre glazbe i najaviti događanja. A gostovat će mi u studiju i Alen Sinkhaus, organizator 17. Audio Art Festivala, festivala improvizirane glazbe, o tom malo kasnije za nekih sat vremena, a prije toga ćemo naravno slušati glazbe i najaviti neke druge stvari. Srijeda je 26. kolovoza, 10 sati je i 7 minuta.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje do podne.

A u Puli 28. i 29. kolovoza od 20 sati pa sve do ponoći na tri gradska uspona, na Devileovom i Cvečićevom usponu te usponu Vincenta iz Kastva se održava Downtown Weekend. Ova nazvaću je tradicija, počela prošle godine, nastavlja se i ove. U glazbenom programu u petak nastupa na Devilovom usponu live band Propeller Sky, a u subotu će nastupiti Filim Boskin i 90 Freak, oni su DJ-evi. Što se filmskog programa tiče, on će se održati na Cvečićevom usponu. U petak s početkom u 20 sati i 30 minuta moći ćete pogledati 8 kratkih filmova. Slijede ovako, autori Oko trnja, Nema zvijezda, Antonije Klarić i Lune Strmotić, Svađaš se sa sobom, Frane Pekice, Tok G. Rajić, Kolegica Jakova Benčića, Mižerija Josipe Škrapić, Cile Katarine Radetić, U tranzitu Lucije Brkić i Odrasti u malo drvo Noemi Ribić. U subotu 29. također s početkom u 20 sati i 30 minuta moći ćete pogledati 6 filmova. Prvi je Algoritam Antonije Ferlin. Nakon toga ide Oda baštini Jurija Škorića, Refleksije Bartola Pekice, A Short Conversation About Time Travel Olega Morovića i Tibora Marka Jakulića, Krsnik Dana Paulete i The Girl in the Blue Dress Erika Ušića i Tea Morozina. Tijekom u sklopu izložbenog programa koji će biti držan na usponu Vincenta iz Kastva u petak 28. publika će moći pogledati izložbu Downtown plakata, a u subotu 29. kolovoza izložbu filmskih plakata. Ulaz je besplatan, naravno jer smo na ulici.

A u subotu 29. kolovoza na ribarskom mulu u Medulinu se održava 10. godišnjica Hook and Cook festivala. Za klopu će u subotu biti zadužen šef Jorg Zupan, a za glazbu Nemanja Live i Minolta. Hook and Cook festival počinje u 19 sati, ulaze besplatan, naravno, osim klopa i cuge. Biće tu i Brze guze sa svojim merchem i pozitivnim vibracijama, kažu organizatori, i još mnoštvo toga.

Također u subotu 29. kolovoza nakon 5 izdanja i jedne godine pauze vraća se 6. Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival, ali po prvi put u Vodnjanu. Lokaciju još ne znamo, to je jedno od iznenađenja organizatora, saznaćemo vrlo skoro. Dakle, u subotu će program započeti svečanim otvorenjem festivala. Nakon toga slijede projekcije filmova u natjecateljskom programu. Nakon toga svečana dodjela zlatnih strijela. Nakon toga slijedi svečana nagradna lutrija za publiku te fešta i muzika. La Đurija ove godine se sastoji od Ide Skoko, Damira Urbana, Darije Morozin, Filipa Đurića, Mije Kutić, Nikole Racana, Mladena Lučića Luca, Nine Turina i Psa Uliksa. Ako slučajno vam treba smještaj, organizatori su osigurali besplatno kampiranje u Vodnjanu, samo im se javite na www.ffff@gmail.com ili na njihov Instagram ili Facebook profil. U petak će mi u studiju gostovati Erik Ušić, jedan od organizatora Vodnjan Film Festivala, u Fažani Film Festivala, tako da ćete moći čuti puno više detalja i informacija.

Jučer je objavljeno da je preminula u 80. godini života Nešvilu Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica. Nakon desetljeća duge karijere izgradila je put od siromašnog djetinjstva u planinama Tennessee-a do statusa jedne od najpoznatijih glazbenica na svijetu, a publiku je osvojila pjesmama o ljubavi, gubitku, odrastanju i životnim poteškoćama. Iza sebe je ostavila brojne pjesme koje su obilježile country i popularnu glazbu. Bila je također i velika humanitarka. Evo za vas koji radite one uredske poslove, poslušat ćemo pjesmu 9 to 5, koju je napisala za istoimenu komediju iz 1980. godine, u kojoj je ostvarila jednu od svojih najpoznatijih filmskih uloga. Pjesma govori o svakodnevnim frustracijama zaposlenika koji naporno rade, ali se osjećaju podcijenjeno i nedovoljno nagrađeno.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Otkucavanje do podne.
2: Kao što sam i najavila na početku emisije, sa mnom je u studiju Alen Sinkauz, organizator audio arta, festivala eksperimentalne i improvizirane glazbe, suvremenih zvučnih praksi i otvorenog slušanja, koji se ove, čije se 17. izdanje održava od 27. dakle od sutra do 29. kolovoza u Puli, u Galeriji Novo i u dvorištu Rojca. Alene, dobar ti dan i hvala ti na izdvojenom vremenu.
3: Hvala tebi, pozdrav svima.
2: Za početak, audio art ove godine dakle, stiže do svog 17. izdanja, evo, skoro pa punoljetni. Što se kroz svih ovih godina promijenilo, a što je ostalo isto u ideji festivala?
3: Pa jedna nit vodilja je bila da festival nekako oscilira sa suvremenim potrebama istraživanja zvuka. I vodeći se tom jako širokom u biti idejom, omogućilo mi je da stvaram svake godine program koji je raznolik, a koji ima uvijek taj jedan zajednički nazivnik istraživanja zvuka ili zvuka koji je u odnosu na sliku ili u odnosu na video generiran raznim suvremenim ili starijim instrumentarijem i u tom smislu se otvarala jedna široka lepeza solo umjetnika koji djeluju u tom polju kao i razno raznih bendova i projekata. Većinom znači nekakvog međunarodnog nazivnika, ali isto tako sa domaćim autorima te iste scene. Svake godine se mijenja naravno program jer jednim dobrim dijelom si ostavljam tijekom godine jedan slot da vidim ko će se javiti ili što se novo dogodilo, jer godinu dana unaprijed programiranjem festivala je dosta, ne znam, čini mi se nekako suhoparno. Tako da se svašta može dogoditi u toj jednoj godini između dva izdanja. Tako da, na primjer, ove godine se dogodio taj jedan projekt koji se zove The Tanks, austrijski trio, vrlo zanimljiv. I tu zvučnu kombinaciju, na primjer, još nikad nisam čuo, kao ni vjerujem velika većina pulske publike. A radi se o dva iznimna bubnjara koji sviraju sa Elizabeth Harnik, koja je na klaviru, Didi Kerr na jednom bubnju, Martin Brendelmeier na drugom bubnju i klavir, dva bubnja. Jedna su vrlo onako perkusivna, iznimno otvorena i zanimljiva kombinacija. Slušao sam njihov prvi album, s time da se radi o jako iskusnim izvođačima. No, sad sam možda pretjerao, išao sam već na drugi dan, ali čisto samo sam htio dati jedan primjer kako se u samom stvaranju u biti programa može dogoditi nešto neočekivano. A te iste stvari u biti tražim da se i dogode u svim live aktovima koje inače slušamo na audio artu.
2: Festival otvara Thomas Ankersmith, već kad smo počeli sa programom, koji već 20 godina intenzivno se bavi Sage Modular Synthesizerom. Mm-hmm. Što je posebno zanimljivo u njegovom pristupu i zašto si želi upravo njegov projekt predstaviti pulskoj publici?
3: Pa, Thomas Ankersmitha sam prvi put slušao u Zagrebu kad je svirao sa legendarnim njujorškim eksperimentalistom Philom Niblockom, koji još od kraja 60-ih godina radi na eksperimentalnom i videu i zvuku. Čovjek koji je u svom loftu u New Yorku okupljao cijelu svjetsku lepezu eksperimentalnih umjetnika svih, svih polja. I taj koncert je bio fantastičan. Zatim sam ga slušao u Pogonu jedinstvo prije nekoliko godina u solo izdanju i njegov pristup tom instrumentu kojeg je u biti nemoguće čuti ako Thomas Ankersmitha ne pozoveš na festival, ne možeš čuti u biti kako zvuči taj modularni ovaj synthesizer. Inače, Thomas Ankersmith je obilazi sva svjetska ovaj studija koja imaju taj sistem i kroz sedmodnevne, kako mi je baš jučer stigao u Pulu ovaj, objašnjavao, otprilike nakon sedmodnevnih radionica i workshopa u tim studijima, u biti bilježi zvukove tih sistema, jer u biti svaki od tih sistema opet ima neku svoju ovaj, neku karakteristiku, jer su bili rađeni isto tako za potrebe kompozitora koji su imali opet neke svoje ideje na koji način implementirati taj instrument. Tako da to je ovako jedan jako ovaj, specifičan zvuk. Pozivam sve ljubitelje ovaj, synthesizera da dođu na koncert sutra 27.8. u Galeriju Novo u 9 sati, gdje će Thomas Ankersmith u biti napraviti jedan uvod i objasniti na koji način se bavi zvukom, zašto je odabrao taj instrument. Uvešće publiku isto tako i pozvati ih na radionicu koju će isto tako održavati u Galeriji Novo 28. i 29. u 10 sati ujutro. Tako da u biti eto, pozivam sve zainteresirane dođu na otvorenje audio arta, bit će jako zanimljivo.
2: Sad si spomenuo da Ankersmith vodi i radionicu, to nije jedina radionica koja će biti održana u sklopu 17. Audio Arta, i Bojan Gagić će u dnevnom boravku Rojca održati jednu. Koliko su radionice važne u konceptu Audio Arta i kome su namijenjene? Da li moraju polaznici već imati nekako iskustvo s glazbom i elektronikom ili ne?
3: Mislim da otvoreno je za svih. Što se tiče radionice Thomasa Ankersmitha, pošto se radi o nečem što je već specifično i na neki način bavi se sintezom zvuka, možda će biti puno interesantnije za muzičare i za elektroničare, dok radionica Bojana Gagića ne uključuje tu formu i otvorena je za sve koji su biti zainteresirani u dramaturgiju zvuka. Što se sa zvukom može, o priču o zvuku i za njegovu radionicu koja će se održati u dnevnom boravku Rojca od znači, sutra 27. do 29. Od 6 sati, s iznimkom 28. bit će u 4 sata, zato što Bojan Gagić svira, nastupa na festivalu vani ovaj, u dvorištu. Za njegovu radionicu bit će dovoljni samo mobilni uređaj s kojima će polaznici u biti moći snimati neke svoje dnevne zapise. I ti zapisi će se onda tijekom radionice komentirati, modulirati i oblikovati u nekakav zajednički dramaturški ovaj, ajmo reći, produkt s time da će produkt obje radionice ovaj, bit onda emitiran na radiju, zato što su radionice osmišljene na način da u sklopu projekta Stvaram radio budu predstavljene onda i javnosti u eteru.
2: Zvuči jako zanimljivo.
3: Eto, to je neki možda ono novitet. Mi smo godinama htjeli ovaj, pokrenut tu priču sa radionicama, no uvijek je bilo jako teško ovaj, i budžetski to nekako zaokružiti. Tako da ove godine smo uspjeli aplicirati na Ministarstvo kulture za razvoj publike i eto tu smo neki novac dobili kako bi mogli ostvariti i taj dio programa.
2: Da, uvijek je izazovno kad se organiziraju ovakvi festivali koji su besplatni za publiku, kao koliko ćeš uopće financija uspjeti dobiti za ono što da. Si zamislio tako, da bude.
3: S time da recimo Thomas Anker Smitha isto tako moram napomenuti da cijeli taj program radimo u suradnji sa Multimedijalnim institutom MAMA iz Zagreba. S kojim u biti surađujemo dugi niz godina, ne svake godine konstantno, ali onda ovisno o programu onda nam znaju i oni pomoći.
2: Spomenuli smo Bojana Gagića, on dolazi sa svojim koncertom, konceptom Monofoni dnevnik, a riječ je o jednom osobnom zvučnom dnevniku sastavljenom od 31 kratke forme. Što te privuklo tom radu?
3: Pa prvo, meni je Bojan Gagić jedan od naših najzanimljivijih umjetnika zvuka, on se time bavi već dugi niz godina. Bojan Gagić je inače daje stvara vizualni identitet audio arta, sve radi se o njegovim plakatima kojih se može vidjeti po gradu. Gostovao je u ranijim izdanjima audio arta pod nazivom Light UNG sa Miodragom Gladovićem, gdje su se bavili lumino akustikom. Zatim su imali jedan prekrasan performans zvučnog mapiranja grada, stavili su solarne panele na kombi i kako je svjetlo reagiralo na tim solarnim panelima i koliko su solarni paneli mogli reagirati i tako su solarni paneli mogli u biti kontrolirati zvuk koji se prenosio po zvučnicima u samom kombiju. To je bio performans za 6 ljudi ili 7 i radili su ture po gradu Puli i radili su džireve po pol sata otprilike. Ne znam koliko džireva na kraju su uspjeli napraviti, ali znam da je bio jako, jako veliki interes za tako nešto. Tako da stvarno radi se o jednom prijatelju, ali i umjetniku kojeg jako, jako cijenim i evo nakon više od 10 godina ponovo se vraća u Pulu sa jednom jako zanimljivom pričom.
2: Zanimljivo je da će njegov performans koncert biti izveden preko samo jednog zvučnika. U vremenu u kojem se sve nekako prostorno, onako, što je bolji zvuk, što više zvučnika, to je ono kao wow. Što nam mono može za razliku od stereo ponuditi?
3: U biti on želi demistificirati isto taj moment i mislim da on s tim performansom želi naglasiti da da ćeš sigurno dobiti nešto ako pažljivo slušaš. To je po meni neki sukus njegovog. Ako posvetiš tome neko vrijeme, sigurno ćeš otići kući sa nekom lijepom pričom.
2: Da, nekako kako smo stalno bombardirani s svih strana i vizualno i zvučno, jako zanimljiv koncept.
3: Zanimljiv koncept i minimalistički i vrlo hrabar, moram priznati.
2: Idemo na koncert koji si već spomenuo, koji će nakon Bojana Gagića biti držan, radi se o triju The Tanks. Koliko takvo propitivanje, dakle, kao što si rekao, bit će to klavir i dva bubnja, koliko takvo propitivanje onoga što očekujemo od pojedinog instrumenta važno za eksperimentalnu glazbu?
3: Pa važno je zato što ono što se dešava kod vrhunskih improvizatora, to je kombinacija, to je ta boja i možda neki limit instrumenata kao takvih. ali taj svirajući, propitivajući te instrumente do same srži, u biti dobivaš jednu dimenziju koja u biti nadilazi sve to zajedno. U ovom slučaju meni je bilo jako zanimljivo zato što se radi, znači prvo Elizabeth Harnik je jedna od najznačajnijih danas evropskih pijanistkinja, pogotovo u improviziranoj glazbi, ali radi se o jednoj jako ozbiljnoj skladateljici. Ona u biti proizlazi iz akademskog miljeja, piše glazbu za razne orkestre, komorne sastave, razne ansamble. Dok u improviziranoj glazbi surađuje s imenima poput Kena Vandermarka, Ned Woolleya i tako dalje. U ovoj kombinaciji ono što je meni bilo jako zanimljivo je to da se ona nalazi u sredini između dva bubnja. Jedan bubnjar je Didi Kern, koji u biti proizlazi iz punka i noiza i već dugi niz godina je jedan od ajmo reći nosioca bečke improvizacijske scene. S druge strane je Brendelmeier Martin, koji je inače bubnjar iz benda Radian, koji je iznimno precizan bubnjar, iznimno čist i svaki toliko zna isto implementirati elektroniku u svoj zvuk, tako da se radi o jednoj jako zanimljivoj u biti koliziji u ta dva kompletno različita bubnjara, ne? I u biti odlučio sam ih zvati jer me jako zanima na koji način se oni nalaze u zajedničkom propitivanju, u zajedničkom nekom soundu.
2: Da, nije uobičajeno da netko ima dva bubnjara, tipu, ne znam, u Hrvatskoj to su Labop, i onda je ono zanimljivo da vidjeti kako oni funkcioniraju.
3: Je, i zanimljivo je kako, ali oni funkcioniraju u tom jednom, kako da kažem, u jednom žanru i vrlo je, i logično su nekako preraspodijeljeni, ne. Ovo je puno slobodnija forma i sa akustičnim klavirom, mislim, mogućnosti su
2: beskrajne,
3: da.
2: Da, drugačiji je koncept, da svakako. Idemo na treći dan, to je 29. kolovoza. U dvorište Rojca stiže slovenski trio Širom, koji spaja tradicijske instrumente i zvukove sa suvremenim eksperimentalnim pristupima. Što ih je izdvojilo za ovogodišnji program?
3: Pa ja već duže godina gledam i pratim Širom, samo Kutin i Ana Kravanja. Ana Kravanja je čak i gostovala ovdje na Audio Artu sa Tomažom Gromom, isto negdje prije korone, ja mislim 2019. ili 2018. Dakle, radi se o triju koji svira eksperimentalni avant folk. Njih troje sviraju preko 20 instrumenata, što ručno izrađenih, što kupljenih po raznim antikvarijatima, instrumenti iz cijelog svijeta. Sviraju, kako oni kažu, imaginarni folk, ali taj bend je nevjerojatan i mislim da je to jedan od najuspješnijih, kad govorimo o cijeloj našoj XU regiji, najuspješnijih bendova danas. Redovito su njihovi albumi visoko kotirani i u Guardianu, i u The Wireu, i u Quietu su. Publika ih voli diljem Europe, imaju velike turneje i stvarno mi je iznimna čast da će doći u Pulu. Radi se o bendu koji je, mislim, za mene magičan način na koji sviraju i način na koji u biti stvaraju taj neki gusti dron koji pulsira i izlaze u neku ritmiku i u melodiju i u kontemplativu. Ne znam, vjerojatno će svirati stvari sa zadnjeg albuma, mislim da imaju 5 albuma već. izlaze za Glitterbeat. Tako da mislim da nas očekuje jedan prekrasan, prekrasan koncert koji možda i nadilazi sve ovo nešto eksperimentalno o čemu non stop pričamo.
2: Igor Dražić mi je bio prošle godine spominjao širom, a Igor Dražić je on audiofil, ali i vrlo je kritičan prema glazbi, bio je oduševljen, tako da vjerujem njegovom sudu.
3: Pa mnogi ljudi, kad su vidjeli da sam pozvao širom, su mi se javili što mailom, što porukama, kao napokon kao da širom dolaze u Pulu. Eto.
2: Audio Art se održava na različitim lokacijama, dakle od Galerije Novo do dvorišta Rojca. Koliko prostor u kojem se koncert događa utječe na ono što umjetnici stvaraju, ali i na način na koji publika sluša?
3: Pa, ja sam se već ovdje naviknuo na dvorište Rojca i po onome što sam primijetio kod izvođača, jako vole i sviraju sa tim prostorom koji kao da je zatvoren, a u biti nije. Ima jedan vrlo zanimljiv odjek to dvorište i na način kako inače postavljamo razglas i svi se vrlo, vrlo ugodno osjećaju. Meni se sviđa na Audio Artu jer vlada neka emocija među publikom koja je nekako van tog delirija. Nema jako u biti malo ljudi i poznajete bendove koji sviraju, tako da se jednostavno ljudi prepuste i onda prosude sami da li im odgovara ili im ne odgovara. Mislim da je neka jako, meni se sviđa ta intimna i mirna atmosfera koja vlada, a muzika je ponekad u biti možda od najdivljih koje se mogu čuti u gradu, ajde da se tako sad izrazim.
2: Da se nadovežem na ovo, što bi poručio nekome tko nikada nije bio na Audio Artu i možda misli da eksperimentalna glazba nije za njih, zašto vrijedi doći jednostavno poslušati?
3: Pa vrijedi doći zato što nosiš sa sobom neko iskustvo koje se više nikad neće ponoviti na isti način, definitivno. Vrijedi doći zato što možeš čuti neki instrument koji nikad u životu možda nisi čuo. A ove godine od tih instrumenata, stvarno bit će i gomilu. Možeš čuti i podružit se i rano otići spavat.
2: Jer koncerti su gotovi do ponoći, ko za koronu.
3: Svi programi počinju u 9, u subotu je samo jedan koncert, ali širom inače sviraju otprilike oko sati 15, sati 20 i to je to.
2: Hoćemo li rezimirati program i želiš li pozvati naše slušateljice i slušatelja da dođu na 17. Audio Art?
3: Pa pozivam sve zainteresirane da dođu na 17. izdanje Audio Arta, 27. u Galeriju Novo u 9 sati na koncert Tomasa Ankersmita, 28. i 29. u društveni centar Rojc na koncerte Bojana Gagića, The Tanks i Širom. I pozivam vas na radionice Bojana Gagića i Tomasa Ankersmita koje će se održati u Galeriji Novo i u dnevnom boravku Rojca. Možete mi se osobno javiti, možete pisati na mail kulturban.pula@gmail.com. Dobrodošli ste svi.
2: Dođite iskusiti nešto i čuti nešto novo. Bio je s nama Alen Sinkaus, hvala ti puno na gostovanju.
3: Hvala tebi, čao.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ne bojš, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojem životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš i više vas ti isti. I pamti da je tako od prastarih vremena. I svi se ponavljamo i veli i čisti. Ko djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam misli drugi s nama dijele. Nisu naši sami zajedničkog vrela.

Stojimo tako, čovjek protiv čovjeka, u znanju da svi smo bolji. Među sobe, svi skupa tmuša, a naša krv i poraz svih u manju. Opet je samo jedna historija duša. Strašno je ovo reći uho okolosti, a ipak sretno za očajničku sreću da svi smo isti. U zlobi i radosti i da nam breme kobi počiva na pleću. Ja sam tamo negdje u nekom neznancu i na zvijezdi daleko i raspreden, a ovdje u jednoj niti u cvijetu ugaslom rasu svijetu što jezdi. Kad ću ipak biti tamo u mojoj biti? Ja sam ipak ja, svoje glave. I onda kad me nema, ja sam šiljak od dozgo žrtvovan u masi. U masi ono, ja živim i umirem u svijema. Ja

Danas slušamo izbor pjesama s albuma Steel, kompilacijskog albuma engleske grupe Joy Division. Ovaj album je 1981. godine objavio Factory Records. Produkciju ovog albuma potpisuje engleski producent Martin Hennett, glazbenik i originalni partner, odnosno direktor u Factory Recordsu Tonya Wilsona. Album Steel sastoji se od prethodno neobjavljenog studijskog materijala grupe Joy Division te live snimke njihovog posljednjeg koncerta koji je održan 2. svibnja 1980. godine na sveučilištu Birmingham. Postava grupe Joy Division koja je sve snimila bila je Ian Curtis vokal, Peter Hook bas, Steven Morris bubnjevi i Bernard Sumner gitara. Album uključuje jedinu live izvedbu pjesme Ceremony koja je kasnije postala single nove grupe koja je nastala na ostavštini Joy Divisiona grupe New Order. Snimanje pjesme Ceremony iznenada počinje neposredno prije prvog refrena pjesme, kao i na svim sačuvanim Joy Division snimkama pjesme Ceremony, vokal Ian Curtisa se jedva čuje, iako je u ovom slučaju završni refren neobično jasan. Album uključuje i živu obradu pjesme Sister Ray američke grupe Velvet Underground.

Bio je to prvi izbor prve četiri pjesme s albuma Steel, kompilacijskog albuma engleske grupe Joy Division, koji je objavljen 1981. Nakon objavljivanja, ovaj album je dobio uglavnom pozitivne ocjene. All Music mu je dao 3 od 5 zvjezdica, magazin Uncut 4 od 5, a Pitchfork ocjenu 8,4 od 10. Recenzent Joshua Klein iz Pitchforka nazvao je album neujednačenom kolekcijom izgubljenih pjesama koje popunjavaju neke praznine u povijesti i nasljeđu Joy Divisiona. BBC Music nazvao je album Steel djelomično frustrirajućom kompilacijom. Ned Redged je u retrospektivnoj recenziji Old Musica između ostalog napisao: smrt Ian Curtisa potaknula je poplavu krijumčarenja i sličnih počasti, vjerojatno više motiviranih profitom nego bilo čim drugim. Nastojići navladati ovaj problem, Factory Records je 1981. izdao Steel, slučajnu, iako još uvijek korisnu zbirku. Uzimajući u obzir da su mnogi singlovi Joy Divisiona bili pravilno kompilirani tek kasnije na albumu Substance, album Steel ima djelomičan smisao, studijski rezovi su uglavnom bili katovi, dok su pjesme uživo imale vlastitih problema. Album Steel je zajedno sa oba albuma Joy Divisiona, Unknown Pleasures i Closer, remasteriziran i ponovno izdan 17. rujna 2007. Remaster je upakiran sa dodatnim live snimkama iz Stone Halla, snimljenim 20. veljače 1980. Idemo dalje, na redu je drugi izbor pjesama sa albuma Steel, pjesme The Only Mistake, Walking Line, The Kill i Something Must Break.

Ostao nam je još jedan treći posljednji izbor pjesama s albuma Steel, kompilacijskog albuma engleske grupe Joy Division, koji je objavljen 1981. Joy Division su osnovani u Salfordu, Greater Manchester, 1976. Grupu su tijekom cijele kratke karijere činili pjevač, gitaristi, tekstopisac Ian Curtis, gitaristi, klavijaturist Bernard Sumner, basist Peter Hook i bubnjar Steven Morris. Bernard Sumner i Peter Hook osnovali su Joy Division nakon što su bili na koncertu Sex Pistolsa u lipnju 1976. Dok su prve snimke Joy Divisiona bile pod jakim utjecajem ranog punk roka, ubrzo su razvili svoj oskudan i minimalistički zvuk i stil koji ih je učinio jednim od pionira pionirskih grupa post-punk žanra i pokreta. Njihov debitanski EP iz 1978. An Idol for Living, kojeg su sami objavili, skrenuo je pozornost Tonya Wilsona, koji ih je potpisao za svoju nezavisnu izdavačku kuću Factory Records. Njihov debitanski album Unknown Pleasures, snimljen sa producentom Martinom Hennetom, objavljen je 1979. Frontman Ian Curtis borio se sa osobnim problemima, uključujući propali brak, depresiju i epilepsiju. Kako je popularnost grupe rasla, Curtisovo zdravstveno stanje otežavalo mu je nastupe, povremeno je na pozornici doživljavao napadaje. Ian Curtis izvršio je samoubojstvo vješanjem 18. svibnja 1980. godine u dobi od samo 23 godine. Drugi i posljednji album Joy Divisiona Closer objavljen je dva mjeseca kasnije. Taj album i single Love Will Tear Us Apart postali su njihova najuspješnija izdanja. Između srpnja i listopada 1980. preostali članovi, uz dodatak klavijaturistice i gitaristice Gillian Gilbert, ponovo su se okupili pod imenom New Order i dan danas djeluju pod tim imenom. Unatoč svojoj kratkoj karijeri, Joy Division su izvršili širok utjecaj i postigli široko priznanje kritike. John Bush iz All Musica tvrdi da je Joy Division postao prvi bend u post-punk pokretu koji nije naglašavao ljutnju i energiju, već raspoloženje i ekspresiju, ukazujući na uspon melankonične alternativne glazbe u 80. godinama prošlog stoljeća. Ostale su nam još četiri završne pjesme, to je pjesma Dead Souls, te tri pjesme uživo s njihovog posljednjeg koncerta održanog u karijeri na sveučilištu Birmingham 2. svibnja 1980. Pjesme koje ćemo čuti su Shadowplay, Transmission i Disorder.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: I 87,7, nemojmo zaboraviti. A kako biste mogli zaboraviti kad ste s nama svaki dan ovdje od ponedjeljka do petka, od 2 do 4, od 14 do 16. A gdje drugdje nego na Radio Rojcu. Još ćemo ovaj sat provesti uz prigodni, zabavni glazbeni program. A onda ćemo pokušati nešto što smo na početku ljeta pokušali, to sredinu ljeta, srpnja, mjeseca našeg, nešto pokušali srijedom raditi, pa ćemo vidjeti da li će funkcionirati opet. A stanje mora, vjetra na moru, javite na 052-65-5088. Ljudi, želim ići na more, pa volio bi znati što će me čekati. A vas čekaju Crosby, Stills, Nash and Young sa kultnim Ohio protest pjesmom.

0: Siesta de Royce.
1: I evo nas natrag, 14 je sati i 42 minute, a mi smo slušali što šta dobre muzike. Muzika, nakon Crosby, Stills, Nash i Younga i njihove oštre kritike Richardu Nixonu, poslušali smo po drugi put ovdje na radiju mladi poljski jazz fusion band Kozmonauci sa pjesmom Kozmočuvaja, ili oprostite, to je poljski, znači Kozmohuaja, a nakon njih Black Midi sa pjesmom Slow, The Gun Club, She's Like Heroin to Me, Black Moth, Super Rainbow sa pjesmom Lake Feet, a nakon njih King Kral i The Noose of Jazz City, gdje smo odmah skočili na naše Kawasaki Trip i Dugo Dugo Duo, i nakon njih neizostavni Franci Bašković, i to jest Partijska ćelija Opatija sa obradom tradicionalne predišći moja. A još nam nije otkucnuo treći sat, tako da ćemo se još malo uz glazbu opustiti ovdje na 87,7 MHz, gdje je pravi odmor samo na Siesti de Royce od 14 sati do 16, gdje eto smo puni sat slušali jako dobru glazbu i slušat ćemo je dalje do kraja. A onda ćemo, dragi moji, pričati ni manje ni više nego Sigmund Freudu. Ajohe meni, Sigmund Freud i neuroznanost i neka nova otkrića koji nam tog rušitelja 20. stoljeća ponovno dižemo iz groba. I eto, pričamo o njemu 100 godina nakon što je napisao svoja najglavnija djela, to jest učinio svoj najbitniji rad. Ali o tom po tom, tek je 14 sati 45 minuta. Predlažem, glasam i štambiljam odluku da krenemo dalje. Ljudi, čujemo se.

Evo svašta sam vam pripremio za 15 sati i 14 minuta. Točnije za 15 sati i 14 minutu. Mislim sam danas, to je danas mi nekako se priča o Sigmundu Freudu. A da ga ne vadim nijotkud, kao i svaka tema, neka motivacija iza toga je da se u mojoj obiteljskoj u onih par polica knjiga što svaka balkanska obitelj ima, koja dolazi još iz ostavštine, jugoslavenske književnosti i izdavača, pa se tako nalaze od nekih tipičnih naslova. Tu su autora i autorica Erich Fromm, tu je i Carl Sagan, i to mislim na francusku autoricu. Tu je i Dreyer, Kalan i mnoge knjige koje obitelj koja je držila do svog kulturnog kapitala trebala imati na svojim policama. A kako je bio tamo Fromm, tamo je bio i Freud. U Jugoslaviji su izlazila česta izdanja, a boga mi toga i na pretek i u hrvatskom izdavalaštvu. Ja sam bio okružen tim knjigama i kad nisam imao šta za čitat, a lektiru, boga mi nisam htio čitat, zgrabio sam si tog Freuda koji je tamo pisao o pimpekima i onim drugim stvarima. Ali, kako se ispostavilo, upao sam u zamku i shvatio sam da ništa ne shvaćam. Da, Sigmund Freud je problematična ličnost, ne zbog ličnosti same karaktera, mada i tu postoje historiografska jedna svojevrsna problematika. Ne. Njegov problem se nalazi u njegovoj poziciji u povijesti naših ideja o tome što čovjek jest i koji je psihički model po kojem on funkcionira, zapravo što to uopće psiha jest. Sigmund Freud je meni bio stalni suportnik u tinejdžerstvu, kao što je nekima sigurno bio i Nietzsche ili nekome, možda neki drugi autori. Čitajući u ono doba nisam apsolutno ništa shvaćao, ali sam pohvatao one neke njegove najpopularnije ideje, koncepte i konceptualizacije psihe koje svi danas znamo i dosta olako i koristimo, kao pojmovi poput ega, id, superego, poput represije, poput možda neki čak koriste pojmovi poput projekcije ili transfera. Sve neki pojmovi koji su proizašli ne isključivo iz njegovog pera, ali on ih je nekako sistematizirao i povezao sa nekim bitnim zaključcima koje je napravio u tokom svog i terapeutskog procesa, što je, nemamo zaboraviti, jedan njegovih najbitnijih kvaliteta njegovog rada je da je temeljen na terapijskom radu. Sad taj prefiks terapijski bi mogli itekako i problematizirati, međutim on je svakako utemeljen na empiri, na iskustvu pričanja sa pacijentom. Zašto sam htio uopće o tome pričati, osim te neke motivacije gdje uvijek želim pričati o Freudu? Mislim da je jako zabavno pričati o Freudu, naravno ako nam je u koristi razbiti neke mitove, kako u koristi
znanstvenog nekog produbljivanja nekih svakodnevnih činjenica ili svakodnevnih percepcija koje imamo i mišljenja koje držimo, a tako i zbog toga što je Sigmund Freud, kao i što znamo, ovaj dosta fascinantna figura, pogotovo kada se uzme kroz odnos sa svojim antagonistom, uvjetno rečeno, Carlom Jungom. Možda je slušateljima i slušateljicama poznat film iz 2011. od David Cronenberga, Opasna metoda ili Dangerous Method, gdje su glumili Michael Fassbender, Viggo Mortensen i Keira Knightley, naravno. Tamo je jedna romantizirana, to jest jedna pretjerana, hiperbolizirana možda slika njihov, iako izvrsna naturalistička, bi čak rekao, gluma, pokazuje zapravo bogatstvo razmišljanja i Freuda i naravno i Junga. Pa više od zapravo, evo sad, 130 godina nakon što je Freud pokušao povezati psihički život sa radom živčanog sustava u svojim ranijim radovima, tome ćemo nešto popričati. Norveški istraživači su zapravo tvrde da su neke njegove ideje pronašle neočekivane sličnosti s jednim od važnih suvremenih modela mozga. Autori istraživanja je Erik Stanike, Benik Spare Hovet i Line Indervol Stanike. U radu objavljenog 12. ožujka 2026. u časopisu Entropy uspoređuju psihoanalizu s teorijom prediktivne obrade, takozvani predictive processing. E sad, prije nego što nastavimo dalje, valjda bi trebalo nešto reći o tom predictive processingu, zar ne? A ne, ajmo napraviti jednu malo freudijansku možda, jedan freudijanski moment napraviti i osmisliti ga, gdje ću uzeti jednu svoju omašku možda koju sam iskoristio od prije i zaći dublje. Možda gdje sam Jungu izostavio reći da je bio njegov, da je Freud bio mentor Carlu Gustavu Jungu i da zapravo njihov sraz, njihova bitka, a u konačnici i tragedija njihovog prijateljstva možda, je nešto što je prisutno, ja mislim, i u svakom od nas. Neka vrsta raskola između nekog veoma racionalističkog i jednog veoma možda spiritualističkog bića. E, ajmo mi natrag na Freuda. Što se tu događa? Predictive processing. Ok, predictive processing je zapravo jedna od više nekih ideja u... nisam baš mislio da ću biti spreman za to obraditi, ali ajmo ovako reći. Prediktivna obrada je model funkcioniranja mozga. Sad, to nije jedini model i modeli nisu konkurentni jedni s drugim, nego pokušavaju objasniti različite razine ili različite aspekte rada mozga. Postoje modeli gdje se informacije obrađuju, na primjer, hijerarhijski, od osjetila prema nekim višim područjima mozga, bez neke nužne pretpostavke da mozak stalno, ne znam, predviđa ulazne podatke. Postoje modeli u kojem globalni neuralni neki prostor rada stvara informacije koje postaju dostupne velikom broju moždanih sustava. Dakle, modeli su razno razni, ali nas interesira ovdje posebno model prediktivne obrade. O tome malo nakon glazbene pauzice.

malo prije pauze gdje smo slušali Tunjac. Čavrljali smo nešto kratko malo o Freudu, spomenuli novo istraživanje objavljeno ove godine u ožujku, 12. ožujka, u časopisu Entropy od strane, mislim da su švedski neurobiolozi, koji su teoriju psihoanalize, specifično freudijansku psihoanalizu, povezali s teorijom prediktivne obrade, ili kako se to na engleskom naziva predictive processing. Kad zađete u te vode gdje više stvari poput njegovog odnosa s kokainom, njegove neke malo oskudne ideje više nisu relevantne, kad počnete ući u njegove terapijske spiske, to je taj trenutak kad počnete koristiti termine poput rani Freud i kasni Freud, Freud nakon Amerike ili Freud prije. Freud kad piše o kulturi, Freud u svom terapijskom procesu, koji je sasvim drugačiji od onog notacijskog, dokumentacijskog, koji je onda pak s druge strane sasvim drugačiji od onog njegovog, uvjetno rečeno, znanstvenog ili objavljivačkog, u kojem je i također intenzivno sudjelovao i stvorio bitnu instituciju koja dan danas u opticaj šalje bitne znanstvene psihoanalitičke tekstove. Da, zato to govorim, zašto govorim to? Pa čisto da znamo da ovo istraživanje recentno od švedskih znanstvenika je se više bazira na tom ranijem Freudu, u kojem zapravo nema još neka ideja ove tripartitne mentalne slike, gdje zapravo Freud onda dolazi do onog edipalnog trokuta, do ideje kastracije, do ideja simptoma, to jest do razvijanja ideje simptoma, ali već u začecima vidimo prisutni itekako neki osnovni koncepti ili osnovne konceptualizacije, načini razmišljanja o nekim idejama koje će Freuda pratiti do kraja njegovog rada, a koji će se zapravo, vidjet ćemo nekako u javnom diskursu, nadam se da ćete vi prepoznati, u javnom diskursu, u načinu govora ljudi, vidimo da se jako puno njegovih ideja i normaliziralo. Zato kažem da je bitno da shvatimo da je rani Freud, jer u ranom Freudu, prije nego što su se razvile sve te ideje, još uvijek je postala neka pozitivistička nada, dakle nada da znanost može, to jest tvrda znanost, u tom slučaju kraj 19. stoljeća, točnije 1895. kada Freud objavljuje tekst Projekt znanstvene psihologije, što tada, moramo shvatiti, psihologija nije uopće imala to značenje koje danas ima, već je bila u samom začetku. Pokušao je zapravo psihičke procese u tom tekstu objasniti kroz tu ideju neurofiziologije, ali, ko što rekoh i prije, neurofiziologije svojeg vremena. Neke od temeljnih ideja bila je zapravo da um ne reagira jednostavno na neku sadašnjost, već da su zapravo prethodna iskustva ostavile tragove koje utječu na ono što poslije osoba želi, očekuje, naravno, i, eto je jako bitno isto, i opaža. Zapravo iz tih ranijih razmišljanja Freuda tamo nastaju ti poznati pojmovi poput princip ugode, načelo ugode, ispunjenje želja i najbitnije nesvjesni psihički procesi. I tu sad zalazimo u veličinu i ime Sigmunda Freuda, koje onda vlazi u rang sa drugim imenima,
poput Friedricha Nietzschea ili Karla Marksa, koji su na neki način, kako ih neki nazivaju, razarači 20. stoljeća, iako nisu svi iz 20. stoljeća, ali dovode te tri velike sumnje 20. stoljeća. Sumnja u Boga, sumnja u nekontrolirani sustav i sumnja u vlastito sebstvo, vlastito jastvo, u ideju uma koje u potpunosti kontroli samoga sebe. Da, Nietzsche, Marx i Freud. Tri velike sumnje posijane, a vidimo da upravo u ranom Freudu, ideja nesvjesnih psihičkih procesa je upravo to prvo sjeme sumnje, da čovjek posjeduje neku nesvijest. Nemojmo sad pretjerati i reći da je Freud osmislio nesvijest, daleko, daleko od toga. On je već na neki način to i sistematizirao, to jest ispisao nekim rječnikom, što će kasnije jedan filozof i njegov pratitelj, recimo Michel Foucault, nazvat možda scientium sexualis, jezikom seksualnosti, to jest znanost seksualnosti, koja će mu doneti ovu zloglasnu popularnost danas, gdje se često njegove ideje distorziraju. Sjetite se opet samo onih cigareta i falusoidnih objekata i tako dalje i tako dalje. E sad, vratimo se natrag na ovu suvremenu teoriju prediktivne obrade. Zašto je tu, gdje su tu paralele? Pa naime, suvremena teorija prediktivne obrade, kao i kod Freuda, odbacuje neku ideju mozga kao nekog pasivnog primatelja informacija. Mozak zapravo neprestano predviđa što će vidjeti, čuti ili osjetiti, a zatim ta očekivanja uspoređuje sa signalima iz svijeta. Zapravo razlika između očekivanog i stvarno primljenog signala naziva se u teoriji prediktivne obrade pogreška predviđanja ili prediction error. Znači, ako se predviđanje pokaže pogrešnim, mozak može zapravo prilagoditi svoj model. Najbolji primjeri su vam kada vidite sjenu negdje u mraku, to jest kada vidite neko svjetlo u mraku, vaš mozak neće vas ostaviti na miru i neće vam to dati očitati kao sjenu grane, nego u nekim trenucima, možda gdje ste u nekakvoj situaciji mraka ili možda trčite ili možda ste sami, možda će vam ta sjena nekako izgledati opasnije. To je mozak koji u tom slučaju, na primjer koji sam vam sad rekao, u tom slučaju mozak se poseže za nekim dubokim i starim evolucijskim obrascima reagiranja i ispunjava tu nedovršenu sjenu kao nešto opasno, možda neki medvjed, vepar ili nešto. Ja često šetajući, obzirom na rasprostranjenost veprova, uvijek pogledam u visini tamo kljova da li se nešto krije kada vidim sjenu, zato jer mi mozak odmah očita kao da će nešto napasno doći. Naime, norveški istraživači vide zapravo vezu sa Freudovom idejom da prošlost uvijek sudjeluje u oblikovanju sadašnjeg iskustva. Spomenuli smo prije ideju projekcije i to je posebno zanimljiv primjer, jer u psihoanalizi on označava proces kojim vlastite osjećaje, konflikte ili nekakva očekivanja pripisujemo drugome. Mislim da je to u Freudu se taj pojam pojavio kao kroz terapijski proces, gdje je Freud primijetio da njegovi pacijenti često u Freudu, u terapeutu, ne samo kod Freuda nego i kod njegovih učenika i učenica, u terapeutu prepoznaju očinsku ili majčinsku figuru, to jest autoritetnu figuru koja ispunjava onaj manjak koji njihovi biološki roditelji nisu mogli ispuniti. Ili jednostavno nekakva očekivanja, hiperidealizirana očekivanja na terapeuta ili terapeuticu, obzirom na to da je on ili ona
naravno profesionalac koji sluša i koji po prvi put zapravo u nekakvim društvenim odnosima nudi takvu vrstu interakcije gdje se sjedilo i pričalo, kako se to naziva popularno tada, the talking cure. Da, norveški istraživači smo, dakle, rekli, vide poveznicu s Freudovim idejom da prošlost sudjeluje u oblikovanju sadašnjeg iskustva. Dakle, osoba koja očekuje neko neprijateljstvo može vidjeti dvosmisleni izraz lica i protumači ga kao prijetnju ili kao požudu, na primjer. Svakako je može. Jezikom prediktivne obrade rekli bismo da, na primjer, snažno prethodno očekivanje utječe na interpretaciju novih informacija. Imamo onda ideju, što smo rekli, sa transferom, dakle prenosom, gdje se zapravo na neki način, oprostite, ja sam, dok sam vam pričao o projekciji, ja sam vam zapravo govorio o transferu. Projekcija je, kao što sam rekao i kroz primjer, očekivanja koje se pripisuju i prilijepljuju na nešto neutralno još i neprocesuirano. Transfer ili prijenosko, što sam pojam k vragu govori, naravno, je upravo da trenutak kada prema terapeutu pacijent razvije osjećaje, očekivanja koje su zapravo oblikovane nekim važnim odnosima iz djetinjstva, dakle ranim nekim važnim odnosima. I neutralna šutnja onda terapeuta nekako onda počinje izgledati kao osuđivanje. I onda je tu došlo to psihoanalitičko pitanje da nije li samo interpretacija pogrešna, nego zašto osoba upravo osuđivanje očekuje. I tu prediktivna neuroznanost bi mogla reći da osoba u novi odnos ulazi s već postojećim modelom toga kako odnosi funkcioniraju. A to pomaže objasniti jednu od Freudovih neuobičajnih ideja, a to je ideja prisile ponavljanja. Freud je, na primjer, uočio da ljudi ponekad, a i to danas znamo jako dobro, ponovno stvaraju odnose i situacije koje im zapravo nanose patnju. To je iskreno bilo teško objasniti samo sa onim principom, to jest načelom ugode. I najbolji primjer, to jest trenutak kad je Freud na neki način i dobio taj aha trenutak, poznat slučaj u toj freudijanskim studijama, taj Fort da Spiel ili igra Fort da, što na njemačkom znači ovdje i tu, ovdje i tu, što je jedna igra koju je Freud primijetio da se igrao njegov unuk od tada možda 2-3 godine niti, u kojoj kada bi ga majka napustila da ide u

nakon što bi se koliko toliko smirilo od plakanja i od stresiranja zbog odlaska majke, igralo sa jednom igračkom koja je zavezana bila za neki špag i iz svojih malih onih jaslica bi bacio tu igračku i uzviknuo fort dalje od sebe, ča od mene, ne, fort, i onda bi povukao k sebi špag i igračku i rekao da, ovdje, ne, fort i da. I dijete zapravo se igralo o, što bi u freudijanskom, ja mislim u freudijanskoj terminologiji bilo točno za reći, igrao se sa traumom odlaska majke i kroz tu igru, iako to Freud i ne konceptualizira kao igru, kroz tu igru zapravo ulazi u kontrolu onoga što osjeća i iskušava svaki put u nekakvom traumatskom odnosu. Da, prediktivni pristup bi tu opet mogu ponuditi neku moguću paralelu, jer organizmu, bilo kojem organizmu, nije važno da iskustvo bude ugodno, nego da svijet bude zapravo dovoljno predvidljiv za funkcioniranje, jel tako? Znači, poznati neki negativni obrazac ponekad može biti lakše održavati nego potpuno promijeniti model svijeta. Da, i tu za sam neki kraj onog što je bitno bar za te neke paralele Freuda i prediktivnog modela, marem u konceptualnom smislu, je ta i afektivna inferencija. Afektivna inferencija, znači kada se očekivanje i stvarno zapravo ne poklope, organizam ne mora uvijek promijeniti očekivanje, može samo djelovati tako da promijeni situaciju. Dakle, osoba koja očekuje odbacivanje može se ponašati obrambeno na neki način, u gardu, hladno, izazvati negativnu reakciju druge osobe, a zatim zaključiti ono, znao sam da me neće odbaciti. Psihoanaliza već dugo proučava zapravo takve situacije u kojima subjekt nesvjesno sudjeluje u stvaranju odnosa koji potvrđuje neki njegov postojeći obrazac. Moram ipak spomenuti, nije baš posljednja, jer na neki način da poveže sve to, načelo ugode i ideja biološke homeostaze, jer kao što smo čuli u toj nekakvom riječniku i članka i ovog izlaganja, ipak govorimo o subjektima i govorimo o organizmima. Paralelu koju autori pronalaze između Freudova načela ugode i biološke homeostaze zapravo dokazuju kroz to da Freud psihički aparat je zamislio kao sustav koji pokušava regulirati unutarnju napetost. Tako da, na primjer, u suvremenoj biologiji homeostaza označava održavanje parametra poput, ne znam, temperature, energije u kilođulima ili glukoze unutar nekih granica potrebnih za normalan život. Prediktivni modeli dodaju da onda organizam ne reagira tek kad se ravnoteža poremeti, nego pokušava unaprijed predvidjeti svoje potrebe. Ipak, tu moramo sad naglasiti, istraživanje ne pokazuje da je neuroznanost dokazala Freuda. Bilo je takvih pokušaja prije, ali neuroznanost je disciplina koja se stalno razvija toliko brzo i toliko jako da, kao što ste mogli na početku čuti, ovo je sve pokrenulo se nekako od teksta napisanog 1895. gdje je Freud uskoro nakon pokušaja povezivanja svog nekakvog sjemena ideje o psihi pokušao povezati sa neurofiziobiologijom, a tada uskoro je i odustao od tog projekta i posvetio se onom kasnije što će postati njegov terapijski ili terapeutska praksa. Da, istraživanje nikako ne pokazuju da je neuroznanost potvrdila sve Freudove ideje ili iti jednu za sada. Zapravo riječ je o teorijskom

psihoanalitičkom radu koji uspoređuje dva jezika opisivanja uma, a ni Freudovo nesvjesno nije jednostavno isto što i neka nesvjesna neuronska obrada, a Freudovo dinamičko nesvjesno uključuje konflikt, obranu i potiskivanje, dok u neuroznanosti nesvjesni proces može jednostavno značiti obradu koja se odvija bez svjesnog pristupa. I bitno je isto reći da prediktivna obrada je zapravo jako utjecajna u okviru današnje neuroznanosti, ali nije konačno potvrđena jer jedinstvena teorija, to jest nije potvrđena jedinstvena teorija funkcioniranja mozga, jer eksperimentalni rezultati za sad podržavaju neke njezine elemente, ali postoje i puno konkurentskih objašnjenja. Da, zato je puno interesantnije govoriti u ovom multidisciplinarnom smislu o susretima jezika ili susretima dvaju različitih razina objašnjenja. Naprimjer, neuroznanost pokušava opisati ovakve stvari kao kroz živčani sustav koji koristi prethodno iskustvo za predviđanje svijeta, a psihoanaliza pita zašto određena očekivanja postaju toliko važna za pojedinca i kako su povezana s njegovim željama, konfliktima i odnosima. Ali najbitnija i najsličnija, ako ne i zajednička, snažna ideja između neuroznanosti i Freuda je da čovjek ne susreće sadašnjost bez svoje prošlosti. Ono što smo prethodno doživjeli oblikuje ono što očekujemo. Očekivanja mijenjaju ono što opažamo, a naše ponašanje ponekad može proizvesti upravo onu stvarnost koju smo očekivali.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Siesta de Rojc.
5: Sati i 55 minuta. Evo prije Tina Rivena sa pismom Nano Flay i Elysian Fields koji su obradili T-Rexu The Street and the Babe Shadow. Pričali smo malo o Freudu. Pričali smo puno, a i zapravo privešćemo kraju sijestu lagano, dok smo se malo odmarali uz Freuda. Sigurno se neki ljudi sada smiju. Da, dakle, ono što se dogodilo prije sudjeluje u onome što očekujemo sada. To je bio zaključak ovog susreta suvremene neuroznanosti i 130 godina starog Freuda. Da, očekivanje uvijek utiče na ono što pažemo. Ja mislim da ja slabije čujem. Znam da mi je u djetinjstvu pukao bubnjić, pa možda me je ostavio neki postotak nagluhima, ali jako malo. I moj mozak ne dozvoljava da čuje grešku u komunikacijskom kanalu pa da zatraži da se ponovi, ne? Ja čujem, ja nadopunim tu informaciju za osobu negdje na putu od uha do mozga ili od mozga do uha. Ali šalu na stranu, lijepo vidjeti kako se zapravo i kroz povijest potvrđuju znanstvene ideje i kako bi valjalo uložiti i znanstvene napore, ali i kritičku masu aktivirati da zapravo se provede neka revalorizacija starih ideja, ali da se naravno i ekspeditivno riješe druga pitanja poput AI-a, kriptovaluta i inih drugih ekoloških, ekoobnovljivih izvora energije.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Drago slušateljstvo Radija Rojica, dobar vam dan i dobrodošli u 308. emisiju Proces. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do 18 sati, a danas ćemo za početak ćemo glazbu, ali nakon prve pjesme ćemo poslušati novu epizodu Duginih frekvencija. Naziva podjela unutar LGBTQ plus zajednice odnosi u borbi za ljudska prava. Ja sam pripremila, a moja gošća je aktivistkinja Marinela Matejčić.

Jučer je preminula Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, ali ne samo to, Dolly Parton je i bila velika humanitarka i podržavateljica queer zajednice, to jest saveznica queer zajednice, tako da danas slušamo njene pjesme. Prva s kojom ćemo početi, pošto je prošlo 5 sati, pa 9 to 5, a nakon toga idu dugine frekvencije.

0: Proces.
1: Proces.
0: Proces. Proces.
2: Druge nefrekvencije.

0: Pozdrav svima i dobrodošli i dobrodošle u još jedno izdanje Duginih frekvencija, emisije u kojoj razgovaramo o temama važnim za queer zajednicu, ali i o društvu u kojem živimo. Danas govorimo o temi koja možda nije uvijek ugodna, ali je itekako važna. O podjelama unutar LGBTQ plus zajednice i odnosima unutar borbe za ljudska prava. Kada govorimo o LGBTQ plus zajednici, često govorimo o njoj kao o jednoj zajednici, jednom pokretu i jednom političkom tijelu. Ali iza te kratice kriju se vrlo različita iskustva, identiteti, potrebe i politički stavovi. I naravno različita mišljenja o tome kako bi borba za ravnopravnost trebala izgledati. O tome se posljednjih godina sve otvorenije raspravlja u Hrvatskoj. Jedan od primjera bio je izborni kompas Zagreb Pride-a tijekom parlamentarnih izbora 2024. godine, koji je izazvao ozbiljne reakcije i sukobe unutar LGBTIQ plus organizacija, posebno oko pitanja političke vidljivosti i outanja LGBT kandidata bez njihova pristanka. A onda je tu i šire pitanje odnosa između različitih skupina unutar zajednice, primjerice između LGB i trans osoba. Koliko možemo imati različite prioritete, a ipak ostati solidarni? Moramo li se slagati oko svega da bismo se zajedno borili za ljudska prava? I tko uopće ima pravo govoriti u ime jedne tako raznolike zajednice? O svemu tome danas razgovaram s aktivistkinjom Marinelom Matejčić. Matejčić je dugogodišnja aktivistkinja koja se kroz svoj rad bavi feminističkim pitanjima, ljudskim pravima, rodnom ravnopravnošću i reproduktivnom pravdom, a upravo nam takva perspektiva može pomoći da malo šire pogledamo na pitanje sukoba, solidarnosti i savezništva unutar društvenih pokreta. Za početak bih krenula od samog pojma zajednice. Često govorimo o LGBTQ plus zajednici kao o jednoj skupini ljudi koja dijeli iste interese i bori se za ista prava. Ali riječ je o jako različitim identitetima, iskustvima i potrebama. Postoji li uopće jedna LGBTQ plus zajednica ili je to više politički krovni pojam koji okuplja različite skupine? I koliko je realno očekivati da se svi oko svega slažemo?
1: Pa ne možemo se svi oko svega slagati, ali neka maksima koju bi trebali koristiti je ne činiti štetu. I to je moj generalni stav oko većine pitanja vezanih uz LGBTQ+ ili queer zajednicu. I voljela bi samo u ovom momentu citirati Amartiju Sena koji se bavio upravo identitetima. I on kaže da sukobi i nasilje u svijetu ne hrane se time što imamo različite identitete, već iluzijom da svatko od nas ima samo jedan jedinstveni identitet koji posve određuje našu sudbinu. I onda kad govorimo o našoj zajednici, raspravljamo se o slovima. Što je kompletno promašena rasprava. Mislim da sama slova i akronim nisu toliko bitni nego što je to što stoji iza. I ne možemo se slagati oko svega, ali se apsolutno slažemo da nitko od nas ne želi biti diskriminiran i da želimo biti uključeni u širu zajednicu, da želimo funkcionirati u društvu i da želimo da se naš identitet koji god on bio, da bude legitiman, jer da se nadovežem na ono što sam ranije rekla, mi ne činimo nikome štetu bivajući time što mi jesmo.
0: Na ovoj emisiji me

0: rezultat poprilično intenzivne i dugotrajne heteronormativne kampanje, ono, zavadi pa vladaj. Ne mislim da se treba išta odvajati. Slova jeste dosta, razumijem da mnogima to zna biti neobično, šta sad sve ovo, šta sad ovi, šta sad oni, ali ako ćemo tako, šta onda itko? Koji je naš cilj? Opet, da želimo biti prihvaćeni ili se želimo baviti semantikom, a ne izmjenama zakona, provedbom zakona koji imaju smisla, mijenjanjem nekakve ideje u društvu, što je to prihvatljivo, tko koga smije voljeti, pod kojim uvjetima, na koji način, kada i kako. Jesu li to neka naša pitanja? Mislim, mene osobno puno više zanima, ako, ne znam, ja moram ići na neku operaciju, hoće li moja partnerica se moći brinuti o meni i legalno dobiti slobodno s posla, dakle ima pravo na dopust, s obzirom na to da ima isto spolnu partnericu, nego koja su slova u našem akroniku. Rekla bih da je to svima nešto što je u interesu, koja prava mi možemo uživati i koristiti. Mislim, ovo uživati malo pretjerano, jel te, pravo su da se koriste, a ne razgovarati o slovima. I to iz svoje vrlo često veoma privilegirane pozicije, gdje sam sad određenog statusa, imam određenu količinu novaca na računu, imam pravo na zdravstveno, živim sa svojim prijateljima, prijateljicama, sigurno sam prihvaćena sam i sad ću ja to odlučivati. Što bi trebalo biti s nekom osobom koja je potencijalno puno gore situacije od mene, zato što smo obje članice queer zajednice i mi raspravljamo o slovima. Iza svakog tog slova stoje ljudi koji nisu samo to slovo, već su cijeli niz drugih identiteta. I malo veća uključivost i ne održavanje rasprava ni o čemu na ovoj razini bi svima bilo puno korisnije.
1: Ako prihvatimo da unutar zajednice postoje različiti interesi i perspektive, kada zdravo neslaganje prestaje biti neslaganje, a postaje podjela koja šteti zajednici? I možemo li istovremeno biti solidarni jedni s drugima i reći ne slažem se s tobom?
0: Pa ja vjerujem da da. I opet vratimo se na ono ne čini štetu. Do no harm. Ako nekoga nećeš aktivno podržati jer možda ne razumiješ koja je to njihova bitka i za što se oni točno bore, nemoj im štetiti. Ako niti jedna strana ne kreće u svojoj aktivnosti s time da nekoj drugoj strani nešto oduzme, a znamo da takvih ima u širom društvenom kontekstu, onda stvarno ne vidim zašto neka razina neslaganja bi bila neprihvatljiva. Da, pa će, moramo se ne slagati i moramo razgovarati, ali ne nužno isključivo o akronimu. I kada govorimo o solidarnosti, tu bi još citirala i Bell Hooks, koja je to jako lijepo rekla, a to je solidarnost nije isto što i podrška, a podrška može biti povremena, može se dati i povući. Solidarnost zahtjeva posvećenost. Tako da možemo ići u samu srž tvog pitanja. Ono, kako mi definiramo solidarnost. Izuzetno puno raspravljamo. Mi smo solidarni s ovima, solidarni smo s onima. Što je to? Je li solidarnost danas postala prazan označitelj? Mogu li ja prakticirati nešto što mislim da je solidarnost? Jer sam došla na prosvjed, zašerala nešto na društvene mreže i tako dalje. Ali da izostaje onaj osnovni moment povezanosti i razumijevanja. Jer drugačije vidim trenutak, ne slažem se s nečim, ne znam, s nečim odlukama vezanim uz određenu aktivnost kojom se promovira ta neka ideja, bori za određeno pravo. Šta god, ne slažem se s tim i ne slažem se s nečim postojanjem. A često nekako zaglibimo u to, meni se ne sviđa točno taj event, pa evo ja sad mrzim cijelu tu zajednicu. Jako se brzo odlazi u ekstrema. Ili ovo, ili ono.
1: Jedan od najkonkretnijih primjera raskola u queer zajednici u Hrvatskoj bio je izborni kompas Zagreb Pride tijekom kampanje za parlamentarne izbore 2024. godine. Zagreb Pride je objavio među ostalim popis LGBT kandidata, uključujući i osobe koje nisu dale pristanak da se njihov queer identitet javno

0: objavi. Na to je reagirao i velik broj drugih LGBTIQ plus organizacija i inicijativa. Što je tebi u toj situaciji bilo najproblematičnije?
1: Problematično je to da jedna organizacija civilnog društva svojata cijelu zajednicu, koliko god ona bila fragmentirana i usudila bi se reći vrlo ne zagrebocentrična, jer se često u našim raspravama o kviru vrti sve oko Zagreba, kao LGBTIQ plus osobe egzistiraju samo u Zagrebu. Svi znamo da to apsolutno nije istina. U trenucima kada se to počelo događati, meni to sve skupa djelovalo dosta sumanuto. Kako ti padne tako nešto na pamet? Otkud nekome pravo gospodariti tuđim realitetom, recimo, na takav način? Ne znamo koje su reperkusije za osobe koje su bile autene. Da, to sad jesu političari, političarke jesu javne osobe, ali u isto vrijeme nije da za straight ljude ovdje idemo istraživati ko ima ljubavnicu, ljubavnika, ko nema, ko odlazi na orgije i tako dalje. Mislim, naprosto je nakaradno. Zašto je to itko imao potrebu raditi i što ih je motiviralo? Što te motivira da na taj način, što i ti isto tako prikupljaš političke poene? Dosta nezgodno i ružno.
0: U tom slučaju, da, kao što si spomenula, sudarila su se dva principa koja su oba važna, pravo na privatnost i pravo na političku vidljivost. Ako je neka osoba javno politički aktivna, a istovremeno je i queer osoba, postoji li ikada opravdanje da se njezin identitet javno iznese bez njezina pristanka? A što ako ta osoba istovremeno javno zagovara politike koje štete queer zajednici? Gdje zapravo završava pravo na privatnost, a počinje javni interes?
1: Vratila bi se na ono što sam ponovila dva puta, ne činiti štetu. Ako osoba provodi, odnosno zagovara politiku koje štete zajednici kojoj ona i sama pripada, to je moment pozivanja na odgovornost i propitivanje, odnosno javno pozivanje na propitivanje privilegije. Ako se ta osoba bavi zaštitom okoliša, trgovinskim sporazumima, samo daj. U tom momentu me apsolutno ne zanima kojoj zajednici manjinskoj pripadaš li uopće. Ako osoba ne zagovara politike koje štete LGBTIQ+, osobama stvarno ne vidim zašto bi njihov identitet bio javni interes. Kako u toj situaciji definiramo javni interes? Što javnost dobiva s time da zna da je netko pripadnik ili pripadnica određene zajednice, ako ta osoba to nije javno izrekla, podijelila?
0: Kad govorimo o podjelama unutar zajednice, vrlo brzo dolazimo do odnosa između LGB i trans nebinarnih i interspolnih osoba. Zašto su upravo trans prava posljednjih godina postala jedno od mjesta na kojima se najviše lome koplja, pa čak i unutar same queer zajednice? Postoji li opasnost da gej, lezbike i biseksualne osobe kažu mi smo se već izborili za svoja prava, zašto bismo se sada borili za nešto što se tiče druge skupine?
1: Pa uvijek postoji opasnost. Kao što postoji, ne da postoji opasnost, nego se i događa da različite skupine društvene koje jesu u prošlosti bile marginalizirane i diskriminirane zaključe da evo njima je dobro, pa što bi se sad oni nastavili boriti. I Bell Hooks piše o tome kako su bogati Afroamerikanci puno bliži bogatim bijelim muškarcima nego siromašnim Afroamerikankama. I onda te različite spone unutar pripadnika i pripadnica iste zajednice, iste skupine, sad govorimo o LGBTIQ, nose različite identitete i spajaju se na različite načine. I kao što sam rekla na početku, niko od nas ne nosi samo jedan identitet. Znam nebrojno mnogo osoba koje se identificiraju kao političke lezbijke, dok su u stvarnosti sebe vide, jer jesu nebinarne osobe. I to je sad pitanje identiteta kojeg mi držimo prema van, onoga što nam je politički važno, zašto se izjašnjavamo tako kako se izjašnjavamo, ono što mi jesmo i gdje su preklapanja sa drugim identitetima, gdje jedan drugog ne umanjuju, ne obezvređuju, ne poništavaju, već supostoje. I stvari mogu supostojati, identiteti mogu supostojati u isto vrijeme. I naprosto ne možemo sad mi razmišljati kako smo evo u Hrvatskoj 2026. Nama je dobro, a trans, interspolne i nebinarne osobe, ono, ko njih šljivi. To je izuzetno, izuzetno grubo, kompletno van pameti. I ako će trans osoba imati pravo na zdravstvenu zaštitu, ja stvarno ne vidim kako će to umanjiti razinu zdravstvene zaštite koju ja imam, odnosno nemam jer živim u Hrvatskoj. Ali u isto vrijeme vidim da ljudi koji jesu na pozicijama moći i aktivno rade na tome da trans osoba nema pravo na zdravstvenu zaštitu, isto tako rade aktivno na tome da ja nemam pravo na zdravstvenu zaštitu. I onda moj neprijatelj apsolutno nije trans ili nebinarna osoba, nego se borim protiv pozicije, borim se protiv osobe na poziciji moći koja aktivno radi na tome da svi mi skupa ostanemo bez određenih prava koja smo teškom mukom izborili, dok se mi ovdje raspravljamo kome je teže.
0: Mislim da se podjele ne događaju samo između različitih identiteta. Postoje i razlike u klasi, političkim stavovima, životnim okolnostima. Postoji li unutar same zajednice hijerarhija prihvatljivosti? Jesu li neke queer osobe društvu jednostavno lakše prihvatljive, primjerice gej ili lezbijski par koji želi brak i djecu, dok su neke druge osobe poput trans, nebinarnih ili rodno nekonformnih ljudi puno neugodnije većinskom društvu?
1: Ma ne bi rekla neugodnije, rekla bi da ne znaju pa ih je strah. I to je sad opet pitanje upravljanja diskursom i hegemonije kao takve, čega se bojimo i tko nas ugrožava. Opet nas ne ugrožavaju trans osobe, mi kao zajednica ne ugrožavamo tradicionalnu obitelj jer je to konstrukt, a ono što nas svih ugrožava je patrijarhat. Rekla se da svi imamo i seriju drugih identiteta, to apsolutno stoji. Ako ne možemo naći zajednički nazivnik unutar našeg akronima, jer to doista jeste teško s obzirom da se radi o kombinaciji seksualnih i rodnih identiteta, svakako ga možemo naći kroz prizmu klase ili kroz neku drugu prizmu. Ali trebamo svi zajedno vježbati kognitivnu fleksibilnost, da nađemo zajedničke točke, a ne da trošimo toliku silinu energije na razdvajanje.
0: Aktivističke kampanje ponekad pokušavaju pokazati onu verziju LGBTQ plus osoba koja je većinskom društvu najlakše prihvatljiva. Može li potreba da pridobijemo većinu dovesti do toga da iz slike zajednice izbacimo upravo one ljude koji najviše odstupaju od dominantnih normi? Drugim riječima, jesmo li ponekad spremni žrtvovati dio zajednice kako bismo većini bili prihvatljiviji?
1: Ja ne znam kako možeš žrtvovati većinu zajednice da bi nekom bila prihvatljiva. Kao elementarno ne razumijem kako je to moguće i ne bih rekla da se radi o žrtvovanju zajednice, rekla bih da je kod nas, da je u Hrvatskoj nešto češće da određeni dio zajednice ulovi neki val i onda ide na tome i uspije doći do određene pozicije koja je bolja za zagovaranje izmjena, zagovaranje promjena zakona, za medijsku vidljivost i onda odluči tu istu vidljivost i uvjetno rečeno poziciju moći, ne iskoristiti i otvoriti prostor i za druge skupine, što je problem. Ne bih rekla da se aktivno žrtvuje, ali bih rekla da se nedovoljno otvoreno pristupa svima kako bi se pozicije mogle poboljšati.
0: Ako se LGBTQ plus organizacije i inicijative međusobno ne slažu, slabi li to našu političku snagu? Ili je možda upravo suprotno? Činjenica da postoji mnogo različitih organizacija i glasova, znači da je pokret postao dovoljno velik da više ne moraju svi misliti isto?
1: Mislim da ne postoji pokret. To je prva stvar. Ne postoji pokret, A same organizacije po sebi su upale u neoliberalnu zamku pisanja projektnih prijava, ispunjavanja indikatora i pisanja izvještaja. A stoga bi rekla da je naša politička snaga negdje drugdje, nije s nama u prostoriji, što bi se reklo. I opet to svojatanje pokreta i centralizam, mislim svojatanje pokreta, sad sam rekla da pokreta nema, jel te? Svojatanje imaginarija pokreta i centralizacija i aktivnosti i narativa oko Zagreba nam izuzetno šteti. I ovi prajdovi koji se održavaju i u drugim gradovima i kod vas, to je izuzetno, mislim i sama znaš, izuzetno je važno i za zajednicu i za zemlju u cjelini, jer mi smo većinskom stanovništvu drugi. Da bi prestali biti drugi, moramo biti lokalno ukotljeni. Da bi to bile, da bi imali priliku to biti, nam treba zajednički rad. To što se u Zagrebu održava Pride milijun godina, ne znači previše nekome u slavonskom selu koje je kvir. Apsolutno ne.
0: Što znači solidarnost? Moramo li se slagati oko svega da bismo bili solidarni? Možemo li reći ne razumijem tvoje iskustvo, ne slažem se s tobom, možda se nikada neću slagati s tobom, ali i dalje ću braniti tvoje pravo da postojiš i budeš siguran ili sigurna?
1: To nas vraća na onaj rani citat i odgovor vezan u solidarnost. Mislim, solidarnost je postala moneta. Govorimo da smo solidarni, ali jesmo li doista solidarni. Svi želimo biti dijelom zajednice, dijelom pokreta, ali nitko. Većina nas kalkulira koliko energije uložiti, koliko vremena, koliko novca, koliko znanja, energije. I apsolutno, osobno mogu ne razumjeti nečije iskustvo, ali da razumijem i shvaćam i osjećam da je validno i treba uzeti u obzir i koliko mogu u skladu s vlastitom opet voljom, kapacitetima, energijom i tako dalje, da sad ne nabrajam, mogu stati uz tu osobu. A sad način na koji mi prioritiziramo stvari i za koliko stvari govorimo da nemaju kapaciteta, to je nešto o čemu bismo svi skupa trebali razgovarati, a ne o akronimu LGBTIQ+.
0: I za kraj možda da se odmaknemo od svih ovih konkretnih konflikata. Ako zamislimo LGBTIQ+ zajednicu kakvu bismo željeli imati, mora li ona biti jedinstvena i što bi bila jedna stvar koju bismo trebali prestati raditi jedni drugima, a jedna stvar koju bismo trebali početi raditi kako bismo mogli bolje surađivati čak i kada se ne slažemo?
1: 84. 85. su lezbike i gevi podržali rudare u Velikoj Britaniji jer su rudari se suočavali sa zatvaranjem rudnika, gubitkom radnih mjesta i tako dalje. Oni su organizirali benefit za koncert za njih i podržali su ih u štrajku da bi nakon toga rudari predvodili povorku ponosa, čime su dali veliki boost vidljivosti njihove bitke. I politički trijumf u svemu tome bio taj da je rudarski sindikat isposlovao da laboristička stranka usvoji ravnopravnost LGBTIQ+ osoba u svoj program. Dakle, ono što mi moramo početi raditi apsolutno i hitno je malo se okrenuti od sebe i vidjeti kako stvarati mostove. Da i unutar LGBTIQ+ organizacija, inicijativa, ali i sa drugima. I koja su to neka zajednička prava i koje su to neke zajedničke bitke koje mi svi vodimo, opet na tragu onoga da ne nosimo samo jedan identitet, kako bi svima bilo bolje. Jer ovo zatvaranje na vlastite otoke, gdje svi samo bjesomučno pokušavaju doći do nekakvih sredstava da se imaju za plaće, nije produktivno. Koliko vremena izgubimo na krcanje indikatora i popisivanje kroasana, a šta se događa u našoj okolini? Koliko imamo vremena razgovarati sa osobama koji nisu u našoj neposrednoj blizini, a znamo da su da nose jedan od identiteta koji se nalaze u akronimu, što njima treba? Čije potrebe mi slušamo? Slušamo li uopće i čije potrebe ili opet pratimo što traže donatori i radimo stvari koje smo radili prije 20 godina? I LGBTIQ organizacije u kojima su na čelu ljudi zadnjih milijun godina, nažalost ne mogu više puno napraviti u 2026. ako se i dalje vode nekakvim principima i načinima djelovanja kao što su to radili prije 30 godina. To je naprosto tako. Moramo ići u skladu, moramo djelovati u skladu s vremenom i davati prilike novim ljudima i pustiti nove generacije da ne dati mjesto za stolom, jer to je tako ono užasan tokenistički način na koji se ekipa odnosi prema mladim osobama. Tako je bilo kad sam ja bila mlada osoba, kao mi sad tu imamo mladu osobu, to je sad tako. Ne, to nije tako. Daj ljudima da vode stvari. Daj ljudima da vode stvari i daj ih slušaj. I daj im alate i otvori im vrata.
0: I za kraj, možda je najvažnije ono od čega smo i krenuli. Možemo li biti zajednica ako se međusobno ne slažemo? Vjerojatno je odgovor puno složeniji od jednostavnog da ili ne. LGBTIQ plus zajednica nikada nije bila homogena skupina ljudi. I možda ne bi trebala biti. Razlike u iskustvima, identitetima i političkim stavovima neće nestati, niti bi trebale. Pitanje je kako se s tim razlikama nosimo. Možemo se ne slagati oko strategija, možemo kritizirati organizacije i njihove odluke, možemo imati različite političke prioritete. Ali možda je ključno pitanje što smo spremni učiniti za prava osobe s kojom se ne slažemo. Jer solidarnost možda upravo počinje onda kada nam je nečije iskustvo strano, kada se ne prepoznajemo u njegovoj ili njezinoj borbi, ali ipak kažemo tvoje pravo na dostojanstvo, sigurnost i ravnopravnost nije uvjetovano time koliko se slažemo. A možda je važno zapamtiti da neslaganje samo po sebi nije problem. Problem nastaje onda kada zbog tog neslaganja jedni druge prestanemo vidjeti kao saveznike ili još gore kao ljude čija prava vrijede jednako kao naša. Ako vam je ova tema otvorila neka pitanja, možda je to zapravo i najbolji mogući završetak. Jer zajednica ne mora biti mjesto u kojem se svi slažemo. Možda bi trebala biti mjesto u kojem možemo razgovarati, propitivati se i svađati, a da pritom ne zaboravimo zašto smo se uopće počeli boriti zajedno.

0: Emisiju pripremila i uredila Ana Bačić. Bile su ovo Dugine frekvencije.
1: Dugine frekvencije. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Pro. C.

0: Proces.
1: Slušali smo pjesmu Here You Come Again, Dolly Parton, pjesma iz 1977. godine. Pomogla je Parton da ostvari veliki uspjeh i izvan country glazbe. Pjesmu su napisali Barry Mann i Cynthia Whale, govori o bivšoj ljubavi koja se ponovno pojavljuje i u samo nekoliko trenutaka ruši svu odlučnost da je pripovjedačica ostavi.

Pjesma je stigla na prvo mjesto country ljestvice i treće mjesto američke pop ljestvice, te je Parton donijela prvi Grammy. Iduću pjesmu koju slušamo je My Tennessee Mountain Home. To je jedna od najosobnijih pjesama Dolly Parton, objavljena 1973. godine, a inspirirana je njezinim odrastanjem u ruralnom dijelu istočnog Tennessee-a. U pjesmi se s nostalgijom prisjeća doma, obitelji i života u Smoky Mountainsima, daleko od svijeta u koji ju je kasnije odvela glazbena karijera. Pjesma je postala važan dio njezine priče o skromnim počecima, a Parton ju je uvrstila i na svoju službenu kolekciju najvećih hitova. Apropo skromnih početaka, slušat ćemo još jednu pjesmu, zove se Coat of Many Colors, također jedna od najosobnijih pjesama njezine karijere, a temelji se na stvarnom događaju iz Partonina djetinjstva. Naime, njezina majka sašila joj je kaput od različitih komadića tkanine koji je, i te kaputić je Dolly Parton ponosno nosila u školu. No druga djeca su joj se zbog toga rugala. Pjesmom je pokazala kako materijalno siromaštvo ne znači i nedostatak bogatstva, te da zbog ljubavi s kojom ga je majka napravila za nju, taj kaput imao neprocjenjivu vrijednost. Nakon nje slušamo I Will Always Love You, koju je Whitney Houston odbacila u Evergreen, pa ćemo se čuti.

Jedna najava, naime, 4. rujna nakon ljetne pauze nastavlja se proces, cjelogodišnji program, peti proces, sa književnim programom Do čakole. Kon ovog puta gošća je Leonida Kovač, povjesničarka umjetnosti, kustosica, autorica i jedna od najznačajnijih figura suvremene umjetničke teorije i kritike u Hrvatskoj i regiji. A razgovor će moderirati književnica i aktivistkinja Antonela Marušić, u književnim krugovima poznatija pod pseudonimom Nora Verde. Leonida Kovač jedna je od najznačajnijih hrvatskih povjesničarki i teoretičarki suvremene umjetnosti. Od sredine 1980. godina intenzivno se bavi feminističkom dekonstrukcijom heteronormativnih diskursa s posebnim fokusom na režime reprezentacije te strukturalno nasilje koje se proizvodi i održava kroz diskurse o umjetnosti i vizualnu kulturu. Glavna područja njezina interesa obuhvaćaju suvremenu umjetnost, političku teoriju i feminističke teorije, pri čemu njezin rad kontinuirano propituje načine na koje nastaju identiteti, tko i na koji način postaje vidljiv, te što ostaje izvan dominantnih kulturnih i povijesnih narativa. Kustoski je koncipirala i realizirala 30 autorskih izložbi, među kojima se ističu izložbe umjetnica i umjetnika poput Nan Hoover, Katarine Kozire, Orši Drozdik, Dorothy Cross, Rita Duffy itd. itd. U razgovoru s Antonelom Marušić otvorit će se pitanja o odnosu umjetnosti i politike, feminističkim i queer perspektivama, režimima vidljivosti te načinima na koje vizualna kultura oblikuje naše razumijevanje identiteta, tijela i društvenih odnosa.

htjela poslušati zadnje dvije pjesme za danas. I dalje slušamo Dolly Parton. A i pozdravit ćemo se u ovom za minutu, eto. Iduća pjesma koju slušamo je Two Doors Down. Tu pjesmu je napisala za album Here You Come Again iz 1977. godine. Pjesma počinje usamljenošću nakon prekida, dok se samo nekoliko vrata niže u zgradi održava zabava. Pripovjedačica na posljedku odlučuje pridružiti se društvu, upoznaje nekog novog i shvaća da život nakon prekida ipak ide dalje. Dakle, svijet i dalje se kreće, život se događa i u redu je biti tužan, ali ok je ići dalje. A zadnja pjesma koju slušamo u današnjoj emisiji Proces je naravno Jolene. Jolene je objavljena 1973. godine i potom na istoimenom albumu 1974. godine. Postala je jedna od najprepoznatljivijih pjesama u cijeloj karijeri Dolly Parton. U njoj se pripovjedačica obraća iznimno lijepoj ženi i moli je da joj ne preotme partnera. Umjesto napada na suparnicu, pjesma je puna ranjivosti, nesigurnosti i straha od gubitka osobe koju voli. Jolene je stigla na vrh country ljestvica i desetljećima ostala jedna od pjesama koje najviše definiraju ostavštinu Dolly Parton. Ja ću vas u ovom trenutku i pozdraviti. Moje ime je Ana. Slušamo se ponovno iduće srijede od 17 do 18 sati na 87.7 ili na radio.rojc.eu u novoj emisiji Procesa. Želim vam svima ugodan ostatak i dana i tjedna i mjeseca.

0: ljetna šema, jer nas nema.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.

you and I.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

I want you, I want you, I want you so bad.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

Ovo je Radio Roj na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.